ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཤུགས མ ཟད ཀྱི དུས རབས གོ སོ སེ དང དང ང ཚོ ཡིན ན ལོ ག ཆུ སུམ ནས ཤེས པ ནང ཁེན གྱི སུ རྣམ དང ལ ཁོང གི ཞེས ན སོ ཤེས པ སུམ ཙི ཙི ཁ ཁ གོ ཁེ སུ བེ ལེན ཀྱི ནས གོ ཤེས ཡོད པ ཁེན ཤུགས དང ཤམ ལ མོ ཐུ ཅེ ཁྲི ཤུ བེ ལུ ཤེ དེ དག ཁེ སེ ཡ ལེན ཀྱི ནས ཉི ཁེན ཧམ ཡིན ན མོ ཐུ ཅེ ཤེས པ ན རོ ན ཤུ ཡིན ལ ལོ ང ན ཚོ ཁྲི རི ཤུ

0: loss chongge ke chungji and the key follow we all boli li ke ngan chue ta den ge chue ye tie rwa chen bu chue ye cho ni bi wa nyam gu ta nyam nyom bi ri so che ne lu ze cha sha phun sum ji cho su zho tu be ri gu chi ge la ku ge ti ge ne cho ni bi ri ne ta ben zo chong tun so kya mo xian ge te le ya nyam le ding se tu ge gui di dong ge yin xi sum pri
1: de ge le gu ne ne zu bi se ta din hi ma la ya go we ling di ki ni we sa du zhong chue di ta yan la ling di to gegeb chena si chung ki pyu ri ta su ri ke ba kewan che ka chi ke sa du ne kwa men chue ki lak ze sa chue ta su ri sim ju che che sa chue so ki cheng xi ri xing ne nyam nyu pye ri ding sub nang shi sa du zhong chue di ta yan la ling di to pyu ran yun chung ki zhe yu chen ba ta le gong ji sue bie sa du ne kwa men chue ki cha che che chen ma la ngue su chue gu su ba shi ran yun chung mian wa mian kan deng yu ki su ji li wong ki ran yun chung mian wa mian kan ta 평종사두수리심주칸기로숨니치티 톤다 파르숨토 사듀 내리 곡주 제주티 내도 면주기 가져 조르세니 사듀 랭신기 차시 토타 닝니 제균 처부마보 망피 내서 사듀 민충 랭신기 내라시티 뷰로소리라 데니 내리 갸당급주 면주 제비 주시수의 유치 숨바시 가마 마콩키 소리로친 마용키 사듀 소리 심주 디네기 우슈 세리 개바 가유치기 로에 파세 내탐 Yana, Sadu Ningne Mibawa Chebe, Gazani, Nguyenko Chegur Toyu. Didanji, Tsoa Ruju Dunjun Shibatan. Tuje Dara Tsereda Tunbe Kone, Sunununna. Lue Parze Nishu Setubatan. Ningla Yang Songjub Chetubji Sumashi. Yana Lingdi Totadun, Rishun Jolin Guji Che Yuchin, Chile Kebatan, Kenwan Tsu. Sadu Suriki, Terlun Sabar Nyamdu Shinju Chene. Pyoji Didan Cheshi Sabar Nyamdu Guji Jutin Zorumidi, Mwache Jolin Nangshi. 借用四周期欧元盆中六千苏里路林期天年温泉巡吧八三准备北雷面具通空西林图努森前年萨对内国具期的普通措施当地听着苏里堂水军苏里娘子头发切脱将地面具贴着切入东居饶有解松的是新加坡罗两副水面看起吹米下去地内及主人吴庆辉也吹米下去切巴地中居期撇着西银边 蒙西这个基因的查件相聚切据了老在天的家就切读起什么事确实松藏起原来领地托从属公转村萨对中退地谈天空地特具卡座谈老大切得铁主任切不具人兄弟落个切于不是其里垂座看网面垂迷加上母里也其里开不忙不宽尊娘娘上不娘娘娘送了不要及苏里查下毕业请不起么样没动了生徒穷些什么事你不来不得玩 蓝色你心情免看见可就明白三家的你不你不要见面去来听吃个洗菜时脱单苦林谈点妈妈事脱单爬松脱没电话经济多别今次结个几个命运呢接着地里了落中学会我习读起什么事让卷从车站地上无人机当日书记谈相东开到我撒把谈特别撒把这边雄鹿撒把中间撒把这一点按最落个用处切松了
2: 新竹谈娘们来吃酒了各地请不提出来请俺去原来领地你我提国族是三八几年喜马拉雅聚集苏里谈只要约别列公谈娘们来吃酒了兄弟解决饮食什么事中国家对怎么连出点增速集对面马丁泰勒也他定集领地局米集集地当谈索下集地当苦留松中这一年年端谈萨对苏里集年端谈别集七来开发谈
0: 这个星期七来开别我了娘们来切别苦个生不脱皮天天出席开进天他天这个体育忙我堂娘们来切图别着我有一起送不是这个来过奶奶去别些中国品种给黑马来国为接近娘们来领地更阿巴就地参数这些就对年纪广末领地给三九用着从都宁着从新各地领地给决定走他对外准备明色开就见我这切不他错康司机的呢品种给黑马来国为明色亏空给立起来听呢出色头外国们也给切当我堂亏空给对年娘们来定色切就用把切预备 རང རྒྱུ ཅུང གི ཅུ ཞུན པ ཀྲུང གོའི ཕན ཅུང གི ཧིམ ལའི གོ བེ གེ ཅི མཉམ ལས ལིང དེ གབ ང བ དིག ཚོ ཨིན ཧིང ང གི ཅུ རིན ཏོ ཕང ཁེ ཀྲུང གོའི ཕན ཅུང གི ཧིམ ལའི གོ བེ གེ ཅི མཉམ ལས ལིང དེ གབ ང བ གེ ཁབ ཐང སོ གུ གེ ཅི ཛན ཚོ ཅེ ཉི སོ གུ ཡེ ཀྲུང ཆི གུན ཅུན སུམ ཅང ངབ ཅུ ཐ ཕེ བ མི ཐ རང ཅུང ཁམ ཤི ཏུ མཉམ ལས ཡོང ཅི མཉམ ལས ཕི གེ ཁེ ཅེ བུ མཉམ དུ ཅེ ཅེ བ ཅེ ཐན ཛོ བར ཅེ ཤིན ས ཏུ ནམ དེ ཡུན དོ ཐ གེ ཁམ དེ ཅ ས ཏུ རིང ནེ ཡུ གོ བུ ཐ ཁོང ཕི ས ཏུ ལུ ཅེ མཉམ ལས ས ཏུ ཅུང ཅུ དེ ཐང སོ ཐུ ཤི ཁེ ཅིན ལ མིན ནེ ཉོང བ པེ རེ ཏིང སབ ཅེ ཡུ ཅི སུང ཕི གབ དེ ལིང དེ ཐ ཚོག སུ ཆོ ཁ ཡི ཐུ མི གོ ཡི ཏུན ཁེ ཐ ཉི ཕེ ཉི གེ ཡོང ཇུ ཐ ཡོང ཅེ དེ ཧི མ ལ ཡ གོ བེ ས གུ ཁེ ཐུན ཁོང ལེ ཅེ ཐ ཁུ ཁོང ཁེ ཁེ ཅེ ལ དེ ནེ ཛོ ཐུན དམ ཤེ ཐ ཆེ གོ ཚོང དོ ཅན ཆེ ཐ ཅེ མེ སོ ཇུ ནེ ཡོང ཨ པེ རེ ཆེ བར ཐུན ཅེ མང བུ ཆུང ནེ ལམ སུ ཅེ ཐ ནམ ཐ ཅེ ཕུ ཕེ ཅེ ཅེ ཁེ ཉམ ལེ ཡ བུ ཐུ བ ཐ ཆོང མང བར ཡུ ནམ ཅེ ཁེ ཡོང ཨ པེ རེ ཆེ གོ མང ཤི དེ ཡུ རེ ཏོ ཕང ཁེ ཚོ སུ ཆོ ཁ ཁེ ཧི མ ལ ཡ གོ བེ ས གུ ཉེ ཅེ ཐ མིན ན ཏོ ཝང སོ བ རིག ཇུན པེ རེ ཅེ ཆུང ཝ ཐ ཁུ ཁོ ཉམ ལེ ཏིང སབ ཆེ བ ནེ གེ ཁབ ཁ ཁེ མི མ ཁེ ཐུ མོ ཁེ བེན ཐ ཚམ ཡུ བེ ངུན ཅེ ནང གེ ling ti tho ning ti chu shi ta ning ti tun jar ding ge che be nyam le ke kha chong a we den chi bu ta cho kha ki ning ti chue wu tun ju che di gen kham khu yu song ge ta chung ju bi ge ring ne bi ri so yi kha phong so nyam le chi ge che le dong du yu ji song pri zhong gui pen zhong ke himalaya guo wei ge ji nyam le ling di ge ma ni chun ku khong ji tun ja ji du chung ta nyam le nam cha tun ju tu ba mi ma ki དེ ཚེ ཐོ དུ ཆིམ བཅེ གི ཐོན ནེ སུ ལེ མི བ ཐ ཉམ ཅུ ཉམ ཅུ ཉམ ཅུ ཅེ གི ཧིམ ལ གོ བེ སེ གུ ཐུ མོ ཕི གེ དོན བེ ཡང ཐ ལམ བུ ཡིན པ ར ཅུ ཐུ བེ རང ཡོ ཅོང ཆི དེན ཞུང ལེ ཁང གི ཅུ རིན ཞུན པ ཡང ལ ཧུན ཁེ ཕེ རང ཡོ ཅོང གི ཧིམ ལ གོ བེ སེ གུ ཁེ ཉེ ནེ རིན བེ ཤིན གེན ཁམ གི སུང ཡོ ཝ ཐ ཉམ ལེ ཁེ གུ དེ པ གོ ཡེ ངོན ཅུ བཅེ ཆོག དུ རང ཤིན ལ རིན པོ ཐུ བེ ཅེ མ ཕེན ཅོང གི ཁིམ ཚེ གེ ཁབ ཐ ཉམ གོ ཉམ ཅུ ཆེ དེ གེན ངོ དེན ཅ ཐང གེན ཁམ གེ མར ཐེ ནེན པོ སུང ཡིན གེ ནམ ཅན ཁེ ས ཐུ ལུ ཟེ དེ ཟུ ཐང རིག ནེ ཆེ གོ རིག ཟེ ཆབ དུན སོ ཆེ ནེ གེ ཁབ ཁ གེ མི མ ཕེན ཟེ སམ ཤེ ཐང ཛ སིམ སབ སུ དང དེ ཆེ ཆོ སོ ཆུ ཚེ ཐོ ཡེ གོ མོ ཆེ གེ ཆེ རོ དོང གེ ཡིན ཤེ སུང པ རེ ཉིན ཅི ཆོང གེ ཁེ ཆོང ཅི ཞུན པ ཏེ ག ཁེ ཉིན ཅི ཆོང ཝེ ཐང ཆོང གེ སི ཤུང ཁེ ལིང དེ ཡ བུ ཉེ གུ ཐེ ཅི ཚོ རིང ལོ ཐིང རབ ཅན ཁེ ཕེན ཆོ སར བེ ཕེ གེ ཐང ཇུམ ཅེ ངུན བེ གར ཁུང ཁེ ཆིན ཤེ ཐང ཉིན ཅི པེན ཇོ ཁེ ཕར་ཤི སབ ཐང གུར་ཇུ གོ ཡེ ངོན བེ ཁུ དེ བེ ཆ ཐབ ཁེ ཅིན ཤི ལ ཅི གི ཡུ ཅི སུང ཕྲེ ཀྲུང གོ ཕེན ཇོང ཁེ ཧིམ ལ གོ བེ གེ ཅི ཉམ ལེ ལིང དེ གོ ང བེ ཆུང ཡེ ཆུ ཇུ རིན ཆན ཚན ཁེ ཆུང ཡེ ཆུ ཡེ ལེ ཁུང ཅེ ལེ ཆ དེ ནེ ཧིམ ལ གོ བེ གེ ཅི ཉམ ལེ ལམ སུ ཇུ གོ གུ དེ དང ནེ ཅིག ནེ ཡུ ནམ ཅེན ཁེ ཅི གུ ཤོང དེ ཆེ དེ ལམ ཇུ གེ ཁབ ཐོ ཆོང མ ཡུ ནམ ཅེན ཁེ ཐུན གུ ལམ སུ ཇུ ཡེ ཉིན་ནེ ཕེན གུ ལེ དེ ཁེ ཐུན ཁོ ལ དེ ནེ ཇུང ཇུ ཐུན ལེ ཁེ ཉམ ལེ ཆི ཐབ སུ ཡེ སུམ་ནེ ཙན་ནེ ཁེ ལེ ཆ དེ ནེ ཧིམ ལ གོ བེ སེ གུ ཁེ གིན ཁམ སུང ཡོན ཐ ཆུང ཇུ ཕེ གེ ཅེ ཁེ པེ ཚུན ལ ལིན ཐ ལེ གེ ཇུམ ཅེ དེ ཡེ ཅེ སུང ཕྲེ
2: ཁྱི ཕྱད
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི xie zhe sa zu ji zhong da ra tuk zhe li zhi chung yu shi. Ta re ji zhong da ra ti ri xiong lop san tang sa nian sa do ji xie zhong. Ngu zhong ngu do qi song zhi ki zhong da nan pia to ni nian dong qiu gu tang ai sa du. Zhe zhe nir zhong so ri xiong xie zha lup zhi qie yu shi. Ngu do plu zi na gie gen ki gyu rim yong su zub zhi qie wa tang tuan zhe wen zhor tang tia dong kang nir zhong pian zhun bie li so diwe lu zi yi xip xip zha qie di. Cho yong ni ngu do mnu ba qie ru tang we lop zhong ki nan pa seng mung yu shi.
4: 기겐 류롱케 닌시나 년동 갸락삼 쇠바마세 총총예네 직대 직히 쳇업체 유배 태동 제투바마세 총양 갸 톱지 두지 숨마세 로마미 편키 갸락고나 주도줄어 태동 제단지 갸락종당 칸 망게지 예네마 럼낭줄어 니버베미서 간디럽 턴소 벌레 친제 나주 시가지 신조베기 퉁궁 강만지 저역강라디네마 아 종톱규 심시치모 양기해줘 정다지 로마초 년동 갸락삼 땅 유바탄
1: 茶外头大菜没定吃你切冻了什么新月了新规图若让切别贴冻天端切月别现在新修团菜给茶道修建贴在切入清月时让用从邓伟车镇熊烈康起来推明呢 林文华也他立即写在中大立柱群所中大学给跟随罗马措的铁东堂年冬所当所乐吧马

0: 南所熊南起小二所罗马木布里华美多塔坑边美多热度些月南铁大套预格卓南小二姐美多塔行动里季节边缘节热度些年王将塔行劲儿求月不塔塔呢季节狼国破奏家美多季节年恰烟塔极度点不行月月美多季国外卡地穷穷西塔尼所默契吉林康塞王将铁月路卓新奇推出龙所罪吧
1: Northern南投三个月把参加七夕月月这种前面落坠了他撤下我就他七追退所空参加投样子主个月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
0: ཁྱི
1: ཅར་སེ་ཐ་ཅ་སེ་མེ་ཏོ་སོ་མང་པོ་ཡུ་ཐུང་གུ་ཁི་ཅི་ནི་ཐ་ཐུམ་ཞུང་ཐོ་མེ་ཏོ་ཐན་སའི་སིང་ཅི་མང་ནེ་ཅི་མང་ཏོ་སོང་བེ་ཁལུང་ངར་བེ་ཙང་བ་མ་སེ་ཐུང་མེ་དེ་གི་དེན་ཅ་ཡང་བེ་སེ་ཐེ་བེ་ཐོ་རོ་དོ་ཤིན་ཡུ་ཅི་ཤེ་ཤ་ཅུང་དེབ་ལུ་གང་ཐ་ནོ་བུ་ལིང་གེ་སང་མེ་ཏོ་ཅི་ལིང་སོ་སུ་ཅུན་ཁི་ཅི་ལིང་ཕུ་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁེ དེ སྲང པན ངེ པེ པར ཁེ ཅེ ཐུ དུང ཐུ ཡོག ཅེ གེ གག ཅེ ཐུ ཅེ ཡིན པེ དག ཡོན ཚོག པེ ཅེ ཐུ གེ དག ཡོན ལེ དོན ཆོ ཡོན ནེ པེ ཤིན ཡོབ ཤེ ཅེ ལུ ཉེ དོང ཉེ ང ལོ ལ སྲ ཐོང གེ ཁེ ཐོང གེ མུན ཡོ རིན པོ ཡུར གེ ལེ ཏ མང ཅུ ཐོ ངེ ཉི ཤུ ཡིན ན ཅུ ཤིན ཐུན ཅེ ཅི ལིང ཅི དུ དེན པར ཅུན པ ནོ བུ ལིང གེ ཅུ གུ ཅི ལིང ཐ དུ ལུང དེ ཅེན ཅུ གེ མི རི ཐུན ཅེ ཅི ལིང ལ སྲ ཐོ སར ཁུ གེ ཅུ གུ ཐུ རབ ལམ ཅེན Sharkor lam lhasa mewar pachu thangjian jie ge namba sarkyan to kyori yobshi. Tiyan chonggir ki dolam thang jilin gora jie ge ngunyo le gyun tu gundi dangwa yu jili gyan lhaksam ge. Junxin rawe chonggir thang jangdo ge khimrin shik jimba thang. Lamsur jilin shibju shidu ki chonggir ki jangdo. Parton pyo sumchwa su dangwe chonggir ngunjang ki khenpati chonggir ki gimna tu shio ge rangdang su kyone chumiso chonggir pi ge ge penje long su jio tubye. Lhasa jie ge bian yu rib du xie qing Lhasa Nature Income Ki Che Zu Zhun Manjo Che Yu Gong Si Nam Zhan Lang Zhe Ge Geng Gu Wa Liu Guang Dong Ki Lhasa Chong Ye Ki Chong Ye To Dam Do Lam Ngun Yu Rinpo Yur Gu Ge Thu Ting Thang Bu Lhe Zha Kyun Yong Ne Lian Ju Di Xing Nam Zhan Ge Ji Ring Zhe Ji Ling Yi Xu Zhe Zhu Lam Sam Sim Ba Than Do Lam Chu Gu Le Kyub Yub Shi Ngun Yu Yur Gu Ge Ya Yu Mi Ngu Zhu Ti Chuk Ji Sam Sim Ba Ma Se Jie Lu Nye Do Nye Ngan Lu Da Wa Nga Ba Er Chang Ma Lian Ju Di Ne Jue Gu Cu Yu Jie Sa Gui Ba Thi Dar Ngo Zhe Che Xia
0: 他在拉萨在这些我听听他求呢街头给别人把心约不他日龙跟军心去见呢从今儿拿车车图念不他做了面约我将给看吧对抗东人车念吧闽南这种车有我姐姐最多点别健康给比例是出不约不是行列女刚平种严了女刚给女兵拉长国的同学你也懂得给平种的念头不再特别偏见的了不觉 中国新的女歌《平江》演了女歌。生了一生就是观众观众写别的才能，彻底学别能对恰当人别切，听见了人就学新不赢。李静的总之跟困难跟自然王炸拉谈，写不写的钱归拿给你，不算让对拉些。听见，学听讲过了。平江龙七年七零后，平江龙七年谈的龙七六七列前十五人。
2: 공개
0: ngobu dakshen

0: Tiri tso di kienzhamu na zai kore yin.
1: Tien di le zai na tso rupi kore ki xiechen de zi kia tuesho kwa samshu.
2: Tari di ranjun chu zengi, junxi ki, yisob chi kwe pata tindai ki junxi kore ma shu kusam.
1: Tari di yongche tso di pilo tso zi kwe le lungji laglin kore la xe basi, tindai kore chik, rop tsu chi ma shu kusam jo la.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚང ནམ ཚང ང ཚོ ཡིན ན ཞོ པོ དེ ལེ སི བེ ལུ ཤེ ཁེ ཉེན བེ གུ གུ ཆུ དུ དེ རིང གི རི སི ཉེ མེ ཉེ ཕོ ཉེ ལེ ཚེན དེ གོ ཚོ ཡིན ལ དེ རིང གི ལེ ཚེན དེ དེ ལེ ཁུན གི ཕེ གེ ཐེ དོང ཁ ནེ གེ ཅེ ནེ ཐེ ག ཚོ གུ ཤུ ཤིན བེ ག ཡིན དེ རིང ང ཚོ ཕ གི ཤེ བ ཅི དུ ནང ཁེ ཡིན ན པ སན ལ ཡིན ང ཚོ ཤིན ཆོ ལེན གེ ཐང ཆ ཆོ ལེན གེ ནེ ན ལེ ཚེན ན ལ ཡ ཤུ ན ཡ གི ཐབ ལམ ཁ སུམ ཚམ ཤི ཡུ བ ནེ ཤེ བ ཁེ ཨང ཆང ཐང ཐ ནེ ཤིན ཆུ ཡིན གི དེ པུ ཅིན ཅིན གི ཅི དེ སོ ཡིན ཤེ བ ཁེ ཨང ཆང ཡིན ན ལེ བ གེ གུ ཅི ཆུ གེ ཅི ང དུན དུ གོ ཐང ཆུ གེ སུམ ང ཉི ཆུ ཆུ ཆུ གེ ཉི གུ ལེ ཀ ང ང ཐང ཆུ གེ ཉི གེ ཆུ དུན དུན རི ཆུ ཡིན གི དེ པུ མིང ལེ ཡིན ན ཙང ཡུ ཨེ ཤི ཅ ཙང ཡུ ཨེ ཤི དོམ ད ཅི ཁུ ཡུ བེ ལེ གེ ནེ ཐུ གོ ཐང སིན སི ན ཡ ལེ ན གུ ཤུ ཡིན མ སེ ཡིན ན ཁེ རང གེ ཕུ ཡི ཐོ ནེ ཆེ རིང གུ ནང གོ གོ མི ནང ན ཆུ ལེ ཚེན གི ཆིན ཆེན གི ཅི དེ མིང ལེ ཡིན ན སེ དེ བི གུ ཤུང ཆུན སིན སི ཁུ ཡུ ཆེ ཙ ཡིན ན ལེ གེ ནེ ཁེ རང གི ཨ ku du pa tan tan ning xin na nyam ju shu du be che rin di zong zhi nan jie yi na shu da yao qi nan jie tia ga ya CTB ge sheng chuan qin xi bie tou le gu qiu ge yue le

ཕྱུ གི ཆུ བོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐོན ཆེ དེང རེ རེ རེ སམ པའི རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཚེ ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕེ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཡན དེ དག རེ ལ ཅན ཆེ ལམ ཐུ སེན ལང ཡེར ཆ བ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བའི མ ཡོམ ཆུ ཁུ རེ ཕྱུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ པེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི ས མེ ཆི པ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོང ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཚེ གི ཀོམ པ སེ ཅི ཐང ཁར བ ལག དུ ཐོག པེ གེན གུན ཚུ མི གོང གི ཆི མ ཤུར སང ཡིན ཁེ རང ཆན པ ལང གུང ཚེན དེ ཁོ ན ཙམ ཤི ཁ ལ ཡིན ཁེ ནི དུ ཆོ ཇོ གི ད ནོར ལུག སུམ ཐང མེ ཆོ རང གི ཆོ ནེན སེན སུམ གི ལུ ཆུ གྱོང བར ཁེ པེ མ མ ཐི ཡིན ཕ་ཡུ ཁི ཇོ་ཨ སིམ ཅེན ཚུ ནེ་རི ཤི གེ ཚེ ཤི སེ ཁེན ཁི མེན ཆོ ཐེང ཁུ ཡི ཅི བ ཚུ ཡོར ཅང གི ཅུན ཅུ ལ ཤ ཤ དུ ཤུ རུ ཝེ ཤུ ཅེ ཉེ མུ ཐི ཉིན ཐ པ ནེ གུ ཇ ཆི རེ ཝ ཆི ཅ རུམ བེ ཤུ ནུ ས ཏུ པ ཚོ ལུང ལུང ཁི ལུ ཡི ཏུ ཅིང ཅ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ པ ཆི གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིན ཁི ཆི མེ ལ གུ ཡང ཁི རོ ཅི གེན ཡང ཁུ ཡི

ཡིན ཕེན བར གུར ཀྱང ཁེ གི ནམ དག གི ཤེ གུ ལ གུ བ མེ བར མེ ངེ ཁེ ཐན ཐིང རེ རེ སམ པེ ཐན ཤེ གི ཡོ བ མེ ལ ཁེ གི མིན ཐོ སུ གི སུང ཅུ ཉེ མོ གི ཐུན ཅིན གི ལམ ནེ ཕོར ཐབ ཆེ ངོ མ ཐེ ནེ རིན ཐང ཤེ བར གོ བེ དམ གུ ཅིག རེ ཡིན ཅིན ཤེ ཤིང ཁ དེ ལ མེ བེ གེན གུན གར རེ སུ ནེ ཁེ ནེ ཕ ཡེ གི ཅི མེ ཁེ ནེ སི ཅིན གི བར བེ ཁང ཅུ ཐང ཟེ རེ མོ བུ སུ ནེ ཐང ཟན གི ཤུར བེ ལ ཅེ མོ མོ ཆེ རེ སེ མོ རེ ཁུ བེ ལང ཅུ བབ ཆུ སོ ཆུ ཅན དོང ཆ ཆུ ཁེ ལ དུ ཡུ བེ ན མིང ལ ཡང དོང ཆུ རེ ཐོ བ རེ ཅི སེ རེ གབ རེ རེ ད ཝ མ ཐུན བེ ཝང གི གེན གུན ལ ལེ སུང བར ཤིང ན ཐེ ནེ ངོ ཟེ ཤེན གི ལེ མ ཅེ བེ དོང སུ རུང བེ ཐང ཟན གི ཆུ ཤི ཡིན བེ ན མིང ལ ཡང དོང ཆུ ཤི ཐོ བ རེ ཅི སེ ནེ རང རང གི དུས ཚུལ ནམ ལོ གིར མེ དོན ན ཁྱོ ནི གེན གོན སུ ཚུ ཤི ཆེན པོ ཞིག ཏུ གྱོར ནེ ཆི རེ པ ཚོར ཕ ཆ སེ མོ ཞིག ཤ ཡོ བ ནི ཤེ མེ གུ ཕ ཡོ གི གེན གོན སུ ཡེར གུན དུན ཅི ཐུ ལེང མེ ཁང ཞིག ཆེ ཡང ཆུ ཁྱོ མ ལེང བེ ཁ ད མེ ཝེན ཡང ང རང ལུ ཆུང ཆི བེ ཐུ སུ ནན ད ཚོ ཐང ཉམ ཐུ ཡེར ཐུ སུ ཁྱོ གི ཁམ ཐུ ཆུ ཚེ ལ རུ གུ ཐང གུན དེ སུ ཁྱོ གི ཐར ཁེ དེང ཐུ ཁྱོ ཆུ དོང གུ ནང ཐུ ལེབ ཅི པོ ལ ཐང ཉམ ཐུ ཕ ཅུ ནམ ཆུ གར ཐེ ནེ ཆུ དུ གུ ནི ཉེ ཆང མེ གི ཆ ཝ ཨམ ལེན གེ ཤི ཐུ ཚི ཝ ལེ གེན གུན ཚུ ཝེ ནང དེ བུ དམ གུ ཐེ རེ དེ ཁང ཡང ཅང མ ཡོ ཡིན ན ཐན དེ ཐུ སུ གེན གུན གར ཅིན ཅ ཝ མང པོ ཤི ཆུ ཁེ གི ཕ ཝ ནེ ཤུ སིན བེ དམ གུ ཐེ ཅུ ཤི ཡང ཇུ ཅེ ལ ཉི ཐན དེ ཐུ སུ གེན གུན ཚུ ཅུ ཤི ཐེ ཤིབ ཚ གི གུ ལུན ཆེ པར དེ ཡང ཕེ ཅི ཆི ཆ སོང ཅི བེ ཁི མེ དོ ཆ ལམ ལམ ཐུ ཤེ ཡོང ཐུ དག གི ཐུན ཅིན ཁི ཕུ ཁར ཁེ གི ལབ ཅ ཉེ མོ ཐེ ཐེ ཝ ཐེ པོར གུ ཆུང ཐེ ཝེ ཕ ད མེ ངོ ཡོན བེ ནེ ཤིང ཅུ ཤི དེང ཐུ ཨ མེ ཁེ གི སུ ཐང ཡི མེ ཅ ཝ རེ རེ ཆང ཡོང ཝ ཐོན དུ ཕ્યુ ཁི ཆོ ལ ཁེ ནི ཡུ མི ཚུ ཡ ཁོ སེ གི གང ཁེན ཐི ཡིན ལ སེམ ཁོང གི རེ ཝ སུན པོར ཐང སི གི ཆབ ཅུ ནང ཁེན ཐི ཡང ཁེ ཡིན བེ སུ མི གི ཐུང སིམ ཤི ཕ્યુ ཁི ཆོ ཁེ ཆ ལ ཤོར སོང ཡར ཐུ སུ ང རང ཡུ ལ ལོ ཐུ ཚ དུ གི ཉི ཝེ ཝ ནེ ཁེ གི ཁམ ཐུ ཚ པོ རེ གྱ ཤི ཡུ ཐི དུ ལང ཉི གི ཁེ རང ཁེ རོ ཡེ ཅུ དེ ཡི མ ཚིམ པར ཐུ ཐུང ཤི ཡུ ཕ્યુ ཁི ཆོ ལ ངོ མ ཁེ གི ཆོ ཝ ཐི ནི ཚོང ཁང ཐ ན ཡུ བེ དེར ཅུ ཐང ཁང ཅུ སེར བེ མིང ཉེ ལ ཆི ཐུམ ཚིག བེ གི དམ ནང གི ཆུ ཆོ ཝ ཐེ ཅུ ཐང དེན ནེ མིན ཅ ཝར ཤིམ ཤིན སི བེ ངར ཁ དེན པ ཐང ལེན ལང ལང གི ཡང ཉེ ཤི ཀྱང ན བེ ཁུ ཡུ ནེ ཕོ རོ མ ཉུང བེ ཁེ ལ ཐེ བེ ང ཅུ ཡང ཡང ཐུ ཤོར སོང ཕ ཡུ གི ཆུ ལ དུན དུ སུ ཁེ གི ཅེ བུ ཅི དིག དིག ཁ ཡང ལ ཁེན ནེ མུ ཐུ ལུང ལུང ཐུ ཕབ ཆུང ཐོར ཤིན བེ ལུན དུ མང བུ གང ཤུང ཐུ ཁེན ནེ ཐང སི སི ཐུ ཤོར ཆུང དུ ལུང སི བུ ཤི གི གུ བ ཐང དུ ནེ ཝེ ཅི ཅི གི ལུང ཆུང ཕ ཡུ གི ཆུ ལ དུན དུ ཐེ རེ མང བུ ཤི ཆི མི ཐང ཡ མོ མེ པར ཡང ལ ཆེ སིན ཡང ཁེ གི ཁེ གུ ཁོང ཅུ ལ ཐང དུ ཡང ཉམ པ མེ གུན ཐུ སུ ཡུ ལ ལོ ཐིན རེ ཁང ལུང ཕུ ཡོ ཚུ མེ ཆུ ཁེ ལ ཙུམ དང ཁེ ཐར ཁ ཐུང ཅན དར ཆ པ མིག ལམ ཐུ གུ ཡོང ཐུ ཆུང དུ སུ ཁེ གི ཐར ཁེ དིང ཐུ སུ མེ གི གང ཅི ཆང ལེ དེ པ གུ ཉུང བ ཐེ ཙོ ཚམ ཚོམ མེ པར ཆེ ཡོང ལ ཐན དེ ཐུ སུ ཕ ཡུ ཐུ ལོ ཡོང ཐུ ཙུམ པེ ཚིམ ཅིན དུ ནེ སུ མ ཙེ ཁེན ཁེ ཡིན པེ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ ནམ ཡང སིམ དིང ནེ དེ ང ཆ ཝེ པ ནི ཁེ ཡིན ngarang yugyar ki chowar khomlo su song yuna ye chung sim ki milong ngwe su lhame ri chawa ni phayu ki chu kyu la khang la she na phayu na du du nge do ki korpu phasa kyu yi xin ga wa thang zho wa de sang kyu yi chuo le tun du sang chu bu su kyu yi la la ko chang ga sha ni milam de sang kyu ni yin be dong dang thang su nang ji ya me ba ngar kyu shin zum lu lu tu shur yong war me pa yu ki
ཆོ ལ

0: ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོང ངོ ཆེ དོང མང བུ ལུ གུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེ ས ཁྱོ ཡི ལ ཁྱེ ས ཁྱེ ཡུ ཐ્યા ཁྱོ ཡི དེ བེ ལུ གུ གི ཁོང ནེ ཟེ ས ཁྱོ ཡི ཝེན ཡང ཐན དེ ཐུ སུ ཆེ མེ ག རེ ཁྱོ གི ཟེ ཅེ ཐང ཚེ ཉ ལ ཨ ལ ལ ཐང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ད ཤོ དེ ལེ དོ དེ ཁང ལ ཐང དང སིམ ཅིན ཁི ཡུ བེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ ཐུ ཁྱོ ནེ ཡང སར བེ ཆེ རི ཐང སང ཐོག པེ ལམ ཆང ཁ ཚུ ནེ ཁ ཚུ པ རི གུ གུ ཡང ཁྱོ རང གུན ཐུ ནེ ཤུ རུ ཝང ཝར མེ ཕ ཡུ གི མི ནོར ཡུ ཚེ གི སུང ཆ ཁྱོ གི སུམ ནེ ཡུ དེ བེ ཐུ རི གི གེན རི ཐང ལུ རི གི ཕེ གེ ཡང ཁྱོ གི ངེ ནེ རུང ཡུ བེ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ ཡར དུ སུ ཆར ཅིན ཆག པེ དུ ཚུ བོ བལབ ལང ལོང ཐུ ཆུ རུ གུ ཐུ ཡང ཤུམ་མ་ མེ་བེ གོ ཡ་ལ་ ཁེ ཡོང རོ གུན་ཐུ་སུ ཁང་ཁ་གི ཁྱོ་གི ཙ་ལམ རིང་པོ ཡུར་ཡང ཚིམ་ཅིང་ཁི ཙུམ་དང་ལ ཡེ་ཝ་ མེ་པར་མེ ཁེ་སི ཁྱོ་རང་ཁ་ཐིང་ཐིང་ཁི ཁྲམ་ཞུང་ཐུ སིམ་ཅི ཕ་ཡུ་སེར་བེ ཡུ་ལོང་ཐི ལུ་གུ་ཁི གོ་ཁུང་ཁང་ནི་ཐེ་གུ ཆུང་ཆུང་ཐང ངང་ངོར་སུ ཙེ་རཏི ཁ་ནེ་ཚུ་གུ སེར་ཉ་ ཐང ཆུ་སམ་ཚུ ཆུ་ཅེ་ཐི ཁང ཐུ ཅི གུ དོན་ན ཕ ཡུ ཁི མི ནོར ཡུ ཚེ ཁི ལོ ཅི དེ སེ ཁ ཡིན པེ མེ ན ཐ མེ ཡེ ཁང དར ཁ གི ཆུ ཤུ ཡ ལོང ཛང པོར མ ཅི ངོ ལ མིན ཁི ཐོ ཚུ ཐེ ཅི ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མིན ཛ ཝན རི ཉི ཡུ ཡང ཆུ ཤུ ཡ ལོང ཛང པོར ཅི ཅི ཏུང ཆུ སེ རེ བེ མིན ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོ ར སོང བེ ཁང དར མ ཝོ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅིན ཏུང ཆ ཁི མ མ ཐང ཐང ཚན ལྷེ མེ གི ཏུང ཆུ ཤི ཡིན པར སུ ཝ ཆག ཐུ དེ བཞི ཡོད
1: སིང ཡན པོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཅིན སེ ལེ གོན སེ ཆེ ཤུ ཡོ ར བལ ཆེ ཙ ལུ ཁམ དེ ཐང ལི ཡ ཐོང ཅིན ནང གུ ཐི ཧ ཅང ཁི ཁེ ཆེན པ ཅི མ ར དུ ཝེ ལ
2: ལས ཤི ཙ ལ ས དེ ཆུ མ ཚུ ཐུ གུན དེ ནེ སེ ཅི ལ ཡ ཐང དུ ཐང ཅེ ཉི མ ཅི ཐུན སུམ གི ཤེ ལ ན ལོ ལ ཚ ཉུང ཙམ དང ནུམ ཉུང ཙམ ང ར ཅི ཉུང ཙམ དང ཁ ཚ ཉུང ཙམ ན བ ཡི ན ད ཁི རང གི གུ སུ བེ མེ དང བོ སེ ཐང སེ ཝེ པར ཅེ ཡོང སི མ ར བ ལ
1: ཤི ཙ ལ ས་ཏོ ཆུང མི ཚུ ཐུ གུན ནེ སེ ཅི ལ ཡ ཐང དུ ན ཡ ཐང ནང ཤིང ཁི ཆང ར ལ ཡ ཆུ ཚུ རིན པ ཐང ས མ ས ཚུ རིན པ ན བ ཡི ན ཡ བོ ཤི ཏ དུ ལ
2: ཐང ར ཅི ཌི མ ཚེ ཁི རང གི ཆོ གུ དེ མང ཙམ ཆེ ན བ ཡི ན ཁི རང གི གུ སུ ཉི མེ ཝེ སེ ལ ནང ནོ ཅིན ཁི མ ཅི བ ཅི ཡ དེ ཡོང ལ
1: singe nam so chamde le du tiring ki le chen di chuk ti cham lia li so tin di le chen ki ship si chen gu nan khen ge jun la thang pu san jam du la ji le chen ti su thang yin jun shu khen ge jun yi na bling ge sim ja na go

ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

0: Chungnamso ngana chu tanda senaya de yin na Tiringli chen nalaya chiri shubi Chaka zunli na yagi lusie chukshu de yin la Lusie de yin ngana chu sencho minyongsi ki Nyeb na yagi lusie si ne ri Kisi kiran ge chen sunam yin na Le chen nalaya teka pina ro na shugu yin Ling kungamsa
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དེ་པོ་ཐོ་ལ་ཅེ་མིང་ལ་ཡ་དའི་སུ་ཁོ་པ་ཁོང་གི་ན་ཡེབ་ཡོས་ཅི་ན་ཤ་ཐ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་ཅེ་མིང་ལ་ཡ་ཤན་ན་ཤུ་ནོ་ལམ་ཇུ་ཡིན་ན་ཅེ་མ་ཁང་གི་ཅི་ལ་ཅི་ན་བ་ཁོང་གི་ན་མ་ཅེ་ཡུ་རིན་སེ་སམ་ཅན་ན་ཤ་ཁྱི་རང་ལ་ཡིན་ཅེ་མ་ཅེ་